0: ja yesu nyamia wo ja asaya wasie ne montemu nsubu okaye ho
1: yabato
0: ti mo inye kale zenzo omashe omashe
1: haleluya
0: osuma se yakoso se plantan wotisaya chronese bra